0: Най-романтичната музичка вечер на летото. Flowers Symphony. Настъпуваат Яворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани Косово, хор Гортиния, гости Надета Левска и Биляна Талевска, диригент Владимир Димовски. Битола, 17 август, пацио на НАУ, завод и музеи. Охрид, 18 август, Долни Сарай, почеток 21 часот.
1: Радио Бубама.